0: fifi wa ababuja ane otu ani aje ba ho ane sana se mi mede bia meye no asana ya dika se bona ba mo fa che se adili kakra Francis Junior
1: Oh,

0: kai sɛ yɛ no kura pa ɛde na wo ma boki na ni ma toilet ka wo yɛ ma me pa sɛ wo ma wo ne ade na wo yɛ sa
1: kɛ wo tia
0: wo tia wo tia sɛ
2: ei
0: wo tia sɛ
2: esi wo kuma sɛ
0: a esi sokoba sokoba wood village sokoba wood village
2: ɛde ko na ni pa gu toilet na no ana
0: sɛ wo munya so so wo to aje sɛ wo kwabra ne si gate sɛ joma ma banti no obi ane anopa no
3: obi nyame adomo
4: na bibi aboko de
3: oh yeah e wo compare to the cost of kikiri omo ya ine dia nyame adom ine da omba na mha na omo ya ntoto abi na mi ko gina aka chiro ze yanche boni wa ha we za mo win election at walk away and jubilate jubilation doesn't mean throwing fence and hooting and a year for so in so so omo de ko ye no na so ya po na prince was wa ha bibi an si bio nti ye wo fie e ma tia no ze ze dc omo an ho na training ade ye wo ni fie ni na na omo de omo ba gi ana omo ze drip machine no so aye ni e gba so so no omo de do mbe tutu ni touch no mbe che nti me ya no na ma tia ba so fa no ye nya ho bi
4: omo omo ba wo fie san ko omo be fa won train ade ni na
1: This is
5: Meka shegelege onye so no no. Shegelege.
1: Yanware, ni bi an ni.
5: Jesus Christ. 9 years.
1: Na mra ne no no.
3: Kwado.
6: Yes sir.
3: Ma hey.
6: Ya nua o.
3: Kwado etri go.
6: Mitidase.
3: Ede wade ase.
6: Asa da ye wade
3: ya. Na ma kwam from pom, meka se fere putu ja.
6: Me da ase kwa me ye nko kwa.
3: Ni nyam ya se se wade agbo ho ban, ni wadi ofi musu ni ese biere mu.
6: Ame.
3: Ye obo no ko ni se ye nyina wade yi wetu wetu twade o.
6: Ame.
3: E ya de ba kupo o. Unu kure.
6: Das.
3: Onu kurenti e da wade atwa jo.
6: Ndi
3: ma sulu se se e wade yi wo tri so ni musu mu no kwajo. Onu kurani ye nya ka da ma no kurani ni wo nim.
6: Das.
3: Kwajo ma no kurani ni ma na mi se no kurani di wo ni mi die. Di die ni wo beti mi ato. Se nya mi ti

0: hundi bema wo ho kire wo wa wo mu wa muzu 334 onta fo betia ba doctor muzu at that moment for the baby at the Ghana e yan fam wo ho ban se yan nori babo se yan nori ne ngoda wo
1: na muzu ne ngoda ya dole pia
0: di Ghana ni dia ngin kun
1: that's right
0: na on fanye na duro keke se edi de bia wo bo fere tre tre tre tre e be fa o abe bu mama
1: that's right
0: bia wo fa wo
1: that's right o ni anyum be na obi sa
0: mi ni aba me ready koma koma na na ye ni anguzu no mi wo kwami tia ba wo nke cheko ko bin ho a wo nso e bije mi ku ha wo ziri ni tia wo zina na ele kense wo ba wo ready ama ye koma koma na na mi din di wo bed